انصاف، سنگ اسود، سنگ خارہ دار، کوہ ہمالا، کوہ جودی، کوہ فارا، کوہ طور، قطب قمری، مرغ زری، اندلیب، آہوے ملک تتار، لالا نرگس، نسترن، سورج مکھی، مونگرا، چمپا، چمیلی، موتیا، سنبل، چنار، قد و قامت، چشم و ابرو، آرزو، رخسار و لب.